0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka R79 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Mukele,
2: show me.
1: Re go jwetse. O a tsaba re kena le sim e straight ne? Ka kgwa le di side sim.
2: O ring na,
1: hantle tjena.
2: Wena o dating app ne?
1: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le ya matsatsi a iqetileng.
2: Yeah. Bona ha like o se tepunse di network. Babes, it seems o le fifing.
1: Hai bo, o tshojwang.
2: Show me. MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
1: O re ha ke hloki di side sim.
2: Le letho. Ha ona drama ya di side sim ho hang.
3: Oh,
2: hey motho a re saitsimi.
4: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o nletse ka botshepeng. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengata ngata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.